Evo jaganca Božeg, evo ono koji oduzima grijehe svijeta. Blago onima koji su pozvani na gozbu jagančevu.